Vi hjertet om der eller en god stæren. Spås, bålerum, hvad du iten en friher. Men apartig nom, YMCA. Det giver Young Men's Christian Association, Kristelig Forening for Junge Mennesken, of kort CVJM. En så giver du det bekendt letje fra The Village People i det år 1978. Det fortalt fra en jung mennesk, hvad just nu i den stad er, en indlægget. Des lærer hokken for til de YMCA til gungen. Der giftet iten, selskab, enem velhem sikker help. Hiske blot sin stolt her afvind.